0: 2003.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

te cambia. No te kanske kommer hård, men man låter landa. Tänk på vars du kommer från, ut det stärkes marka. Jag metade ner vid älv, fick mig tänka efter.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Konigfejs.
5: Du lyssnar på
1: K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

Hej, det här är Ola Salo från The Ark. Och jag säger till dig att du måste lyssna på Göteborgs studentradio 103,1. Vi hörs där. Hej då.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Hej, jag heter Henrik Berggren.
1: Jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Fagerfeis.
1: Du lyssnar på
5: K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Vill du sända radio? Maila info@k103.se.
1: Jag borde vakna sju, borde duscha, äta macken på min tub. Börja jobba vid åtta, men jag vaknar för sent.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol.
2: Kom då, men du får fyra. Det var inte det.

0: hoppas jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara, nu är man alltid en del av en skärm. Lätt att känna sig inhängd.

Du lyssnar på K103 Studentradio. Mitt namn är Oskar Wickberg och dagens program kommer handla om kreativitet. För många kanske tankarna går till måleri, spela ett instrument eller skriva poesi. Och även om dessa är tydliga exempel på kreativt skapande vill jag med dagens program öppna motorhuven för att se vad som titta på ur ett bredare perspektiv. För att göra det kommer jag prata med Pierre Bjelkebring som forskar på lycka och frågar vilken betydelse kreativitet har för att känna sig lyckligare. Sedan kommer vi bege oss till ett hobbysnickeri i Högsbo och följa med i hur olika idéer tar form. Därefter kommer jag ringa upp DJ:n Jon Remnius för att höra hur man skapar det perfekta gunget på dansgolvet. Jag hoppas det kommer gungas hos er som lyssnar nu också när vi drar på denna godingen. Här kommer Friday I'm in love med The Cure.

0: Det där var Friday I'm in love med The Cure. Vi har fått in en gäst i studion. Lyckoforskaren Pierre Bjelkebring. Varmt välkommen.
1: Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här.
0: Toppen. Tack. Du forskar ju på det här med lycka, så jag tänker att vi börjar med att ta avstånd på det. Vad är lycka?
1: Oj, ja, lycka är ju framförallt kanske två saker. Vi alla vet ju egentligen vad lycka är. Vi tänker på att vi vet när vi är lyckliga och när vi inte är det. Men inom forskningen så har man delat på det i två olika delar. Den första handlar om vad man känner. Man kan känna sig glad, uppspelt, nöjd och andra positiva känslor som man kan ha under dagen. Intresserad. Och man kan känna saker som då tar bort från lyckan, som att vara trött, arg eller nedstämd. Och då brukar man säga då att vara lycklig enligt det här perspektivet är ju då att ha mycket positiva känslor och lite negativa känslor. Sen den andra, det handlar om att liksom vara nöjd eller tycka att livet är tillräckligt. Det är mer liksom en kognitiv, en tanke. Du kan känna liksom att men jag har uppnått det jag vill. Man kan mäta det på sådana här sätt som tänk dig att livet är en stege med 10 steg. Då 0 är den sämsta och 10 är det bästa. Var står du på stegen, Oskar?
0: Oj, det är en bra fråga. Jag känner mig nog ganska nöjd med livet. Hur känner du? Ja, men kanske en 7-8 själv då?
1: Ja, men det är bra. En 7-8, det är verkligen precis där svenskar brukar hamna. Så, och det brukar vara ganska mycket som ska till för att man ska hamna mycket lägre. Någonstans mellan 5 och 10 är väl normalt för en person som bor i ett land som Sverige. Och känner man sig lägre, då är det inte så himla bra. Men det intressanta med de här är att vissa saker kan leda till att man får högre, man kommer på ett högre trappsteg, man har uppnått mer vad man vill i livet. Men man känner sig faktiskt mindre lycklig. Det kan vara saker som är väldigt jobbiga som man gör. Man klättrar liksom på stegen. Man gör saker som är meningsfullt och man får ett bättre liv. Men det kostar på. Så att de här behöver inte alltid vara helt relaterade till varandra.
0: Okej, jag förstår. Men du, när vi pratar om kreativitet idag. Hur ska man definiera kreativitet och hur använder vi oss av det i vardagen?
1: Så kreativitet är ju det här att man öppnar upp och hittar på nya saker. Och man brukar definiera det som två saker inom forskningen. Ett, att det är nyskapande. Och två, att det också är användbart på den plats där den är, så att säga. Så man kan hitta på någonting helt nytt som bara är absurt och inte alls användbart, men det är inte kreativt. Så en ny poesi som folk tycker är vacker eller en ny målning som inte har gjorts förut eller en uppfinning som faktiskt har ett värde, det är kreativt. Men vad man finner i det vanliga livet, det kan ju vara en sån enkel sak som att jag har hittat på ett sätt för att få mitt barn att äta broccoli som jag inte visste förut. Och det är väldigt nyskapande användbart för mig. Problemlösning pratar vissa om. Men det ska också vara liksom lösa ett gammalt problem kanske på ett nytt sätt.
0: Okej, jag förstår. Men hur kan man använda sig av kreativitet för att då känna lycka?
1: Precis, och de här två går jättemycket med varandra. Kreativa personer, de som är kreativa kan också vara väldigt lyckliga. Vi har också exempel förstås på personer som är jättekreativa som är olyckliga. Man kan tänka på det där geniet eller konstnären som är olycklig. Men så brukar det inte vara. Utan personer som är kreativa brukar liksom kunna hitta på nya sätt för att må bättre och lösa sina problem. Men det är också så att lyckliga personer är mer kreativa. Personer som har energi, som känner att de är på ett bra humör, kommer hitta på mer lösningar. Personer som är nedstämda eller till och med deprimerade, det är svårare för dem att kanske hitta den här energin för att kunna vara kreativa.
0: Gud, jätteintressant. Och många kanske upplever att vi är en tid som mer präglas av mätbarhet och kreativitet är ju, ja men, mer som du beskriver, tänker jag, en process, något som ger slutresultat. Vad tänker du om det och hur kan man se på det?
1: Man brukar ju säga så här att ett mätvärde är värdefullt som ett målvärde ända tills det blir ett målvärde, och då slutar det vara ett bra mätvärde. Och jag tror att det är verkligen så med kreativitet. Vi kan liksom mäta kreativitet, men sen när det blir liksom ett målvärde i sig själv, då slutar det liksom fungera. Och det är väl med många såna här saker, att det är inte bra att följa upp, att vara strikt med det här. För kreativitet också, under en väldigt lång tid av den kreativa processen, så är det ganska värdelöst. Tills det inte är det. Och ifall vi då hela tiden ska mäta och följa upp det här, då kommer vi stänga ner eller misslyckas med att finna de här värdefulla kreativa utloppen. Och samtidigt så kanske vi mäter fel saker, att vi ska tjäna pengar på det här. Det kanske inte är därför kreativiteten finns. Så jag tänker, det är många aspekter här med det här vi kallar för mätsamhället då, att det är jätteproblematiskt. Och folk har ju forskat om det här, att vi förstör motivation, kreativitet, lycka genom att hålla på så här. Audit systems, så liksom, audit society brukar man kalla det för.
0: Gud, jätteintressant. Alltså vi skulle kunna fortsätta mycket längre till, men vi måste gå vidare i programmet. Alltså, stort tack Pierre Bjelkering för att du kom hit, och ha det fint. Här kommer Rocketman med Elton John.

Och där hörde vi Rocketman med Elton John. Vi ska ta raskt vidare. Nu ska vi be oss till ett snickeri i Högsbo industriområde där jag möttes av susande maskiner och doften av trä när jag klev in genom dörren. Jag ville helt enkelt förstå vad kreativiteten och skapandet betyder för människorna där inne.

0: Du, jag ska kapa några skivor till en bänk ska jag göra. Så att det är ett ganska enkelt jobb. Jag har gjort ett soffbord och jag har gjort hyllor, matsalsbord och så. Så att detta är bara en renodlad hobbynivå för min del. Så att jag har inga andra ambitioner. Men att det är otroligt roligt.
1: Ja, idéerna och visionerna är många på det lilla snickeriet och vi ska snart reda ut alla de här rösterna. Tidigare år släppte Myndigheten för kulturanalys siffror som visar att intresse för handarbete och hantverk har ökat och tydligast ses ökningen hos unga mellan 16 och 29 år. En möjlig förklaring är sociala medier där allt fler har fått upp ögonen för att skapa med händerna. Roger Söderstrand, mannen med bänkskivorna, har greppat måttband, penna och tejp till skivorna som ska kapas. För honom är inte detta bara en stund av arbete, utan en chans att få koppla från och ha en stund för sig själv.
0: Jag stänger ute ganska mycket annat och bara kan koncentrera mig på att göra det jag ska göra här. Och det är ganska skönt. Jag har ett ansträngande jobb i vanliga fall, men när jag kommer hit så är det som att jag, då släpper jag det.
2: Jag tror den var lite för varm.
1: Oskar Alm visar upp sin stekpinsett i Indies Rosewood han jobbar på. Eller jag jobbade på. I arbete med att slipa sprack den på mitten av all värme och liknar nu två gigantiska ätpinnar. Varsamt visar han upp hur den skulle se ut. Och då uppstår en ny idé.
2: Jag kan behålla det här. Det är lite coolt. Och sen så limmar man bara ihop. Man tar en liten... Nej, men typ... Det brinner i skallen. Den här är jättebra. Nu såg jag lite.
0: Är lika novis som du i detta?
1: En bit längre in i lokalen, där solljuset tränger in som allra mest, är Josefin Rapp, Thomas och Erik Johansson i full färd med att såga till skåpsluckor till sitt 30-talskök. Men de har stött på problem med cirkelsågen och har nu vänt sig till Roger som har en likadan.
0: Jo, visst. Jo, ja, men gör du det? Använd den för att jag ska gå ner och hämta en annan skiva. Så sätt använda den under tiden.
2: Okej.
0: Så jag kommer snart tillbaka här.
1: Så varför inte bara köpa ett par skåpsluckor? Erik Josefin medger att börja med ett kök nog inte är det smartaste, för nu står de där utan kök, säger de och skrattar. Men det finns något i att kasta sig ut och bara göra det.
3: Det är mycket belöning i det som man kan känna och ta på ett annat sätt.
4: Alltså jag tycker det är något väldigt tillfredsställande med att göra saker som blir något fysiskt. Alltså att inte bara sitta i digital värld hela tiden. Och att man liksom får självförtroende i att man klarar av saker genom att testa.
1: Och medan sågspånet strösslar sig ner på golvet från furuskivorna som ska bli deras nya kök, vänder jag mig till Roger. Han har mätt klart och är nu redo. Precis som Josefin menar han att man måste våga testa sig fram, även om det inte blir som man har tänkt sig.
0: Blir det inte fel så safear man i hela livet och då blir det ganska tråkigt. Man måste göra fel, då lär man sig utav det. Så, oavsett vad man än gör.
1: Oskar Alm rör stillsamt i sin kaffekopp. När han kom hit första gången fanns det ingen sked, så det blev det första han gjorde. Vi är nu ensamma i lokalen. Endast det låga brummandet från fläkten gör oss sällskap.
2: Jag vet, det började nog... Jag alltid tyckte det var roligt med träslöjd och sådana saker i skolan och svarva och sådär. Men det har man ju ingen tillgång till i det vardagliga. Men jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt roligt. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon liten skål i äppelträ som ligger någonstans i en flyttlåda.
1: Efter att ha sett gnistan tändas när den trasiga stekpinsetten fick ett nytt liv vill jag veta vad denna plats betyder för honom.
2: Det ger mig ett lugn. Det är liksom både skapandet men också liksom lukten av trä och liksom att bara kunna ta en bit trä och sen bara göra något funktionellt av det. Det är otroligt tycker jag. Men framförallt lugn i huvudet när jag jobbar med händerna.
1: Kreativiteten har alltid funnits där. Som 13-åring plockade han upp gitarren och drogs in i musikens värld och vidare till en karriär som ljudtekniker. Idag arbetar han med annat, men musiken är fortfarande en självklar del av livet. Gitarrsamlingen har växt till 20-tal. Några har han gjort själv. Livet har inte alltid varit på topp och skapandet har blivit ett sätt att ta sig igenom det som är tungt.
2: Det är väldigt lätt att man hamnar i den där orospiralen. Men när du skapar så brukar den ju dämpas ganska rejält. Nu mår jag mår väldigt mycket bättre nu än vad jag gjorde för 5-10 år sedan. Jag tror att det har med att göra att jag lägger mer tid på att låta händerna jobba och huvudet vila.
1: Att bryta inbanda mönster och lämna de upptrampade stigarna kan vara läskigt. Men sedan han gjorde det har något förändrats. Räkna med att det går åt skogen så blir det inte så jobbigt när det gör det, säger han och skrattar.
2: Var inte rädd för att göra fel. Jag har halva mitt liv varit rädd för att göra fel. Sen jag slutade med det så har allting blivit bättre.
1: Så hur gick det för Roger Söderstrand och bänkskivorna? Smattret från cirkelsågen klingar av. Jag går bort mot arbetsbänken för att höra hur det blev.
0: Ja, det gick inget vidare faktiskt, man ska vara helt ärlig. Jag sågade fel så att skivan vek sig så att jag fick korta ner den. Fick jag göra. Och det kommer inte bli lika bra. Det blir okej, men inte så som det var planerat. Så. Men man lär sig. Man lär sig.
1: Ja, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Att våga kasta sig ut och omfamna det okända kan vara läskigt. Men i det långa loppet kanske är det de erfarenheterna som gör att vi vågar oss på det där vi så länge har drömt om. Nu kommer en låt jag personligen håller väldigt kärt och som ger mig energi till att våga slänga mig ut. Efter det ska vi träffa DJ:n Jon Remnius som ska berätta hur han jobbar med låtar för att hålla igång festen. Det här är Hey Princess med Popsicles.
5: I hear the summer's almost gone.

0: Och det där var Hey Princess av Popsicle. Programmet idag handlar om kreativitet och jag har nu med mig DJ:n Jon Remnius på telefon för att prata om hur han arbetar för att hålla uppe energin på dansgolvet. Då ska vi se. Hallå Jon, kan du höra mig?
1: Hallå, hallå. Tjena, tjena. Hur
0: är
1: läget?
0: Hallå. Jo, men du, det är bara bra. Hur är det med dig?
1: Det var bra, det var bra. Fint väder.
0: Ja, men verkligen, verkligen.
1: Nice.
0: Härligt. Du, vi kastar oss in direkt. Hur ska man tänka som DJ för att det ska bli drag på dansgolvet?
1: Så det handlar väl mycket om att bygga upp det. Bygga upp känslan. Så ta dem på en resa, om man säger så. Man har ju sina hitslåtar. Man vet, de här är så här klimaxlåtarna. Men man har även låtar som kan bygga upp alltså hela vägen fram till dess också. Och sen handlar det väl om att liksom gå upp och ner i tempo också. Det finns ju låtar som inte är lika snabba men som har en viss en annan typ av hitpotential i sig liksom. Så att allt behöver inte vara så här 138 bpm för att det ska vara hits liksom. Så det är liksom igenkänningsfaktorn också som spelar roll och det här så det är väl ett svar än så om man säger så.
0: Nej, men jag förstår.
1: Hur enkelt för en person som har gjort det länge liksom. Jag tänker inte så mycket, man gör det bara liksom.
0: Nej, jag förstår. Men hur bygger du ditt sätt innan? Bygger du ditt sätt innan eller gör du beslut i stunden liksom?
1: Ja, jag ska helt ärlig, jag bygger aldrig sets riktigt efter man har spelat i så här 35 år så är det, har man grejer i huvudet och man vet vad som fungerar och så slänger man in nya låtar och sen testar man lite andra grejer och sen kollar man, shit, det var inte riktigt den här crowden idag. Då måste jag gå en annan väg. Så får jag testa. Jag försöker alltid hitta den här röda tråden i folket. Så här, okej, vilket gäng är det idag typ? Eller så här. Vissa låtar vet jag kommer alltid funka. Och ibland kan man överraska med lite andra grejer också. Så att det är mycket så här. Det är bara att testa sig. Om man testar sig fram. Men man märker rätt snabbt när man är på rätt väg, om man säger så.
0: Ja, men jag förstår. Men då om vi bara tar kort avslut där. Alltså, finns det några säkra kort? Alltså, hur ska det vara när det är perfekt?
1: Men när det är perfekt, då är det väl liksom att det bara... Alltså perfekt är när folk skriker efter varje låt, så här, 20 låtar i rad, då är det väl perfekt. De kvällarna är galna liksom. Men då har du väl också... Och du sätter väl alla mixar exakt och du bara så här, lyckas överraska med någon låt att någon tänker på, men den är rätt just där i stunden. Att folk blir så här, wow, denna hade jag tänkt på alls, men shit, vilken hit denna är liksom. Det är det som gör en riktigt duktig DJ skillnaden med någon som inte riktigt kan alltså överraska, om man säger så. Bara ta dem på en resa igen. Det är det handlar om.
0: Ja, men härligt. Du, vi får nog avsluta med de orden för vi behöver runda av här. Men du, tack så jättemycket för att du tog dig tid.
1: Tack
0: det
1: själv,
0: var
1: tack
0: jättefina
1: själv.
0: Ord där. Vi tackar så mycket Jon Remnius för att du ville prata om det här. Och ja, kära lyssnare, det var allt från mig med detta program. Som har handlat om kreativitet. Mitt namn är Oskar Wickberg och jag hoppas att ni har blivit inspirerade av dagens program för att utforska vad kreativitet kan göra för dig i ditt liv.

Du lyssnar på K103 Studentradion. Jag heter Saga Hallberg och dagens program kommer att handla om hur vi mår bra i vår vardag. Vi kommer att prata med Emma Gustafsson för att höra vad hon gör för att må lite bättre i sin vardag och även lyckoforskaren Per Bjelke.

0: Vilken härlig dag med Ted Gärdestad. En riktigt fin låt som handlar om just en härlig dag. Det är ju också på sätt och vis det dagens program ska handla om. Vi ska prata om vad människor gör för att må bra. Även vad man kan göra efter en period där man inte mått så jättebra. Men först fokuserar vi på det positiva. Så vi välkomnar in Emma Gustafsson in i studion. Som ska få berätta lite om vad hon gör för att må bra. Hej Emma!
1: Hej Saga!
0: Vem är du och vad gör du?
1: Jag är Emma Gustafsson. Jag är också student. Jag pluggar media och kommunikation här på IMG.
0: Men vad gör du för att må bra i din vardag då?
1: Jag tycker att det är väldigt roligt att baka. Så det är någonting som jag gör när jag är riktigt låg. Liksom, för att få lugna ner mig, för att få tänka lite och för att må lite bättre helt enkelt.
0: Varför gör du just de här grejerna? Hur kom du på det?
1: Min mamma bakade väldigt mycket när jag var liten. Så jag fick baka med henne. Och jag lärde mig väldigt tidig ålder att jag tyckte det var väldigt kul. Så det är någonting som både får mig att må bra och så får mig att tänka på min mamma. Och det slutprodukten blir att jag får någonting att dela med mig av, vilket gör det väldigt kul också.
0: När började du med det där? Gör du någonting annat? Brukar du göra någonting annat också?
1: Ja, jag tycker det är väldigt kul att springa också. Det är alltså ut och löpträna. Det är lugnande, det får en att tänka på de roliga sakerna i livet.
0: Hur länge har du hållit på med det?
1: Sen jag var väldigt liten faktiskt. Min pappa, jag pratar om min familj här hela tiden. Min pappa springer mycket. Och han brukade ta med min bror och mig ut när vi var väldigt små. Kanske 6-7 år bara. Så ja, ganska länge ändå. Jag tycker det är väldigt kul. Så.
0: Och med det så tycker jag att vi pausar och sätter på en till låt. Don't Stop Me Now med Queen.

0: Där hörde vi då Don't Stop Me Now med Queen. Men nu återgår vi till Emma här. Har du alltid gjort de här grejerna för att må lite bättre i vardagen?
1: Nej, faktiskt inte. Som barn hade jag, eller när jag var väldigt liten så hade jag liksom inte riktigt hittat de här grejerna än. Och då kunde det bli väldigt mycket med humörsvängningar. Men sen när jag väl hittade det så, det lugnade mig som person tror jag, båda de här sakerna.
0: Hade du andra grejer som du gjorde tidigare som du tänkte att du mådde bättre av?
1: Ja, jag tänkte ju mycket att så här, när jag hänger med kompisar eller skolrelaterat som väldigt liten. Men jag tror att det främst gjorde mig mer alltså stressad eller överstimulerad. Och att de här två, springa och baka, då faktiskt har lugnat ner mig.
0: Och hur insåg du, när kom du på det? Hur kom du fram till det?
1: Det var väl kanske inte förrän jag liksom gick i hög- eller mellanstadiet när jag märkte, alltså när jag inte hade den bästa vängruppen, att när jag kom hem och om jag bakade muffins till min familj eller någonting sånt, eller gav mig ut på en löprunda för att träna eller så, att det var det jag faktiskt blev glad av. Och att jag inte kände så mycket liksom, av dagen som hade varit efter att jag hade varit, eller gjort de här aktiviteterna.
0: Och senare i programmet så ska vi prata med en lyckoforskare. Har du någon fråga du hade velat ställa till honom?
1: Jag har funderat lite på vad det är som gör att man får såna höga och låga, liksom, alltså man kan få så höga och låga humörsvängningar under en dag när det inte är så. Alltså det är så mycket skillnad på vad man gör egentligen, men att det bara kan slå en helt plötsligt att man mår jättedåligt.
0: Okej. Ja, då får vi tacka så jättemycket för att du medverkade, Emma.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Ja, så ska vi se här. Ja, vad gör man ju inte för att må lite bättre i vardagen? Själv så brukar jag försöka träna lite grann, ändå äta ganska rätt och ägna mig åt saker som jag tycker om. Man träffar lite kompisar, man läser, kanske löser några korsord ibland för att slappna av. Ja, det finns väldigt många sådana fina små saker man kan ägna sig åt. Men tyvärr så finns det också många i vår värld som inte mår så jättebra. Däribland så har vi de många unga som utsätts för mobbning och har det jobbigt i skolan. Artisten Sofia Vivere är en av dem som har haft tuffa år i skolan. Och nu ska vi få höra lite på... Ja, om hennes upplevelser helt enkelt.
2: Vid ett tillfälle fick jag en lista skickad till mig som var samlad från olika klasskompisar då. Om, jag tror det var 10 punkter med saker som jag skulle förändra. För då skulle jag bli omtyckt, typ något sånt där. Vi vill hjälpa dig, så vi vill ju bara stötta dig, Sofia. Du är ju så himla konstig, så vi tänkte att om vi skickar en lista till dig så kan ju du jobba på de här sakerna. Så.
0: Skratta inte så högt och prata inte alls. Ingen vill höra din åsikt. Det är exempel på saker som stod på den listan Sofia Vivere fick skicka till sig när hon gick på högstadiet. Inne på The Node i Stockholm sitter artisten Sofia Vivere i en soffa. Musiker och personal rör sig runt i rummet och musik hörs i högtalarna när Sofia berättar om sin skolgång.
2: Det blev som att ha en personlighet utanför skolan, och i skolan så var jag som något skal av mig själv typ, utan att våga prata eller skämta eller ja, speak my mind liksom.
0: Sofia Vivere har även spelat in en TikTok där hon talar om sina upplevelser.
3: Skolgången började bli tuff redan när jag gick i lågstadiet. Där var jag med om både att mina saker förstördes, att jag vissa gånger blev upptryckt mot väggen, fysiskt hoppad på och psykiskt pressad. Men värst blev känslan av utanförskap i högstadiet. Det mesta jag upplevde var psykisk mobbning, och det kan vara svårare att påvisa då det inte lämnar blåmärken.
0: I TikToken berättar hon om vad hon skrev i sin dagbok under högstadieperioden.
3: I sjuan skrev jag i min dagbok att min enda önskan för åttan var att antingen bli populär eller så skulle jag ta livet av mig.
0: Hon förklarar också vad hon upplevde var värst med mobbningen.
3: Men det är inte varje händelse isolerat som präglar en, utan den ständiga skammen och utfrysningen som pågår konstant under veckor, månader, år.
0: Sofia berättar om sättet hon ser på den mobbningen hon fått utstå. Hon jämför det med att någon skulle skrapa med sin nagel på hennes handled.
2: Det gör lite ont redan när någon börjar skrapa så. Men om du nu tänker att någon sitter och fortsätter skrapa på samma ställe i 6 år, då gör det väldigt ont till slut. Även fast någon annan då bara, berättar jag då om en enskild händelse och säger, ja men någon skrapade på mig lite så här. Ja men det gör väl inte så ont. Ja fast personen har ju skrapat där i 6 år, varje dag. Så det här är ju liksom, vi är inne på benmärgen nu liksom, det gör så ont nu liksom.
0: Under 2025 utsattes 6 av 10 elever på svenska skolor för någon form av kränkningar, trakasserier, hot eller våld. 3 barn i varje klass är utsatta för mobbning. Det skriver stiftelsen Friends i sin rapport. De vanligaste formerna av utsatthet 2025 var verbala kränkningar både online och i skolan. Sexistiska och homofobiska ord och utfrysning och ryktesspridning i skolan visar rapporten. Grundskolläraren Adriana Eriksson menar att den tekniska utvecklingen bidrar till en ökad mängd psykisk mobbning.
4: Den fysiska mobbningen kanske inte är lika, stor, men den psykiska är ju större just för att de utsätts hela tiden via telefoner.
0: En sak både Sofia Vivere och läraren Adriana Eriksson lyfter är att det är viktigt att förstå att det finns ett slut på det.
2: Jag har verkligen känt under de åren att det kommer aldrig ta slut. Det kommer vara så här hela livet. Det kändes så oändligt. Och det är verkligen inte oändligt.
4: Jag träffar så många elever som mår dåligt rent psykiskt. Och jag försöker alltid säga till dem att högstadieperioden till exempel, som är en väldigt tuff tid i ens liv, det är en sån kort tid i ens liv. Så att när man väl är mitt i det så är det svårt att se att det finns, att det kommer ta slut. Men då försöker jag alltid säga att det finns ett slut på det.
0: Adriana Eriksson fortsätter att berätta att det ofta tar slut när man börjar gymnasiet, eftersom man då får lov att välja skola och inriktning själv. Det var precis så det blev för Sofia Vivere. Efter att ha gått på ett musikgymnasium i Örebro flyttade hon till Stockholm. Nu är hon 26 år gammal och jobbar heltid med musiken. Som låtskrivare, producent och även artist.
2: Jag har alltid vetat att jag vill jobba med musik, så jag är väldigt, väldigt stolt och tacksam att jag gör det nu liksom. Jag trivs jättebra med mitt liv. Alltså, jag tänker inte på... Nu så känner jag att det som jag har gått igenom i skolan har bara stärkt mig. Och för mig känns det viktigt, framförallt i min eget artisteri, att prata om de här sakerna. För jag vill ju skriva, musik om det, jag skriver musik om det. Jag vill lyfta upp värdet av alla människor som blir mobbade, som tror att vi är losers eller att vi inte kan någonting, att visa att vi kan. Och att det, hur vi, våran skolgång är, behöver inte alls definiera hur man lyckas i livet sen. Alltså,
0: Sofia Vivere menar att det är viktigt att ge sig själv tid när man har varit utsatt för mobbning. Att inte stressa fram någonting eftersom det reder ut sig med tiden.
2: Och försöka ha tålamod och tro på att det kommer, alla de här insikterna och självvärdet, det kommer komma. Och det kommer komma en bättre dag för dig om du upplever mobbning. Du kommer inte vara konstig i alla situationer. Du är inte en konstig person.
0: Hon påpekar att alla människor är konstiga på ett eller annat sätt. Och att ingen är exakt så som en människa förväntas vara. Det var ju en fin tanke. Att det är ingen som är helt perfekt. Så det är inte lönt att man själv ska tänka att man är konstig på något sätt. Här kommer faktiskt en låt av huvudpersonen i reportaget, självaste Sofia Vivere.

0: Mia Viveres låt Multiverse som handlar om hennes turbulenta skolgång. Nu har vi med oss Per Bjelkebring här som forskar på lycka. Hej Per!
1: Hej!
0: Hej! Vill du börja med att förklara lite vad lycka är?
1: Ja, man brukar tänka på lycka som kanske två olika saker. Det ena är just det här att liksom må bra i det dagliga livet. Man känner positiva känslor och kanske ibland brukar man tänka sig att lycka är då de positiva känslorna och så får man ta bort de negativa. Så känner du dig glad en dag, då är du lycklig, och så känner du dig liksom arg halva dagen, då får man liksom ta bort det där arga. Den andra delen av lyckan är att liksom vara nöjd med sitt liv. Mer, hur bra tycker man att sitt liv är på en skala från 1 till 10 liksom, utifrån någon slags ideal då. Att, har du gjort det som du ska göra med ditt liv? Och det är ju mycket mer övergripande. Det är ju en utvärdering av hela livet. Medan det andra är, känner du dig glad i nuet? Så de är ganska olika.
0: Mm. Men vad finns det för småsaker som man kan tänka på för att känna sig lite lyckligare i vardagen bara?
1: Ja, det är ju jätteenkelt. Det är sådär. Att man ska vara tacksam för det man har. Att bara en sån här sak som att bara tänka på att här sitter du och vad du får göra på ditt jobb, det är att du får intervjua en lyckoforskare. Det är ju inte många som får göra det. Och jag som får sitta här och prata med någon som är intresserad av vad jag håller på med, det är ju få förunnat. Eller bara att man har fått en god lunch eller man har en kompis som mår bra eller så. Att vara tacksam för det man har är det absolut enklaste sättet att må bättre. Väldigt mycket av det som vi har, det liksom tar vi för givet. Och om man sätter i ett större perspektiv så finns det nog saker i allas liv som man borde vara lite mer tacksam för.
0: Och vi hade en tjej här i studion för en liten stund sedan som hade en liten fråga om varför man kan få såna här svackor, lite humörsvängningar under dagarna, att man helt plötsligt från ingenstans blir helt låg. Har du något svar på den frågan?
1: Det finns ju lite olika sätt man kan vara låg på. Alltså en del kan ju handla om bara liksom signalsubstanser som varierar över liksom dagen. Alltså så rent kemiskt. Och en ganska stor del av ens välbefinnande kommer liksom ifrån det här. Det är inte så mycket att göra åt. Vissa personer blir liksom trötta på eftermiddagen och känner, åh, vad ska jag göra? Men att andra personer får mer energi på eftermiddagen. Och liksom utsöndringen av olika kemikalier står för en ganska stor del av bara hur vi är som personer då. Men andra kommer ju från mer, alltså från tankar liksom. Man kan gå, man kan ha en bra dag och så helt plötsligt så kommer man tänka på någonting otroligt idiotiskt man gjorde för 3 år sedan. Och sen så känner man sig liksom besvärad utav det. Kan vara någonting pinsamt eller dumt man gjorde eller sådär. Och det är ju sådana där automatiska negativa tankar kallar man det. Och ifall det är det som gör att man liksom mår dåligt, att man tänker på någonting som har hänt och så, då finns det en ganska bra strategi för att hantera det. Och det är genom det som vi kallar för acceptans. Att liksom acceptera det som har hänt istället för att försöka trycka undan det. Om man accepterar saker som var dåligt eller tråkigt i ens liv så är det en så otroligt mycket bättre metod att möta det än att försöka att inte tänka på det. För att inte tänka på det fungerar ofta väldigt, väldigt dåligt.
0: Mm-hmm. Ja, men då får vi tacka så jättemycket för att du ville vara med, Per. Så får du ha en fantastisk dag.
1: Ja, jag hoppas att du får en lycklig dag, ja, du också.
0: Tack.
1: Tack, ha det fint.
0: Ha det bra, hej då. Ja, och jag tycker då att vi avslutar med lite Gyllene Tider. Kom så ska vi leva livet.

0: state of California, and most importantly, I don't work here.
1: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt av Sidor och samtal.
2: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
3: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Sidor och samtal. Idag sitter jag här med Greta Svensson. Varmt välkommen.
4: Tack så mycket.
3: Du är författare och kommunikatör.
4: Stämmer.
3: Och du har skrivit boken tillsammans med din partner Lars Engström.
4: Ja.
3: Ni har skrivit boken Darrar jag så darrar demokratin.
4: Stämmer.
3: Och jag vill bara säga att jag tyckte det var en otrolig bok, verkligen. Spännande, otroligt lärorik. Jag kan inte så mycket om rättssystemet eller åklagare som den här boken handlar om. För fokuset i den här boken är just hotet som kvinnliga åklagare, hotet och hatet som de får uppleva varje dag i princip. Och ni har skrivit den här genom intervjuer med de här kvinnorna men också andra delar av rättskedjan. Ni har pratat med åklagarmyndigheten och så vidare.
4: Ja, vi har intervjuat 50 personer i arbetet med boken bland annat. Och hälften av dem är kvinnliga åklagare.
3: Mm. Ja. Ja, det är en hel del. Mm. Hur lång tid tog det att skriva boken?
4: Ja, man skriver ju periodvis och intervjuar periodvis. Men från idén så att säga till att det blev en färdig bok, ungefär 1,5 år.
3: Ja, 1,5 år. Mm. Det tar ett tag alltså, det gör det.
4: Bara de här mötena tar ju ett tag att genomföra och boka och det har varit ett jättespännande projekt.
3: Mm, det förstår jag. Jag tänkte att vi hoppar in direkt och först bara, vad handlar skrivandet om för dig? Har du alltid haft ett intresse för att skriva?
4: Ja, jag har nog skrivit ända sedan jag var liten. Jag älskade till exempel när vi hade uppsatsskrivning i skolan. Jag har skrivit dagbok sedan jag var tonåring. Och sen har jag jobbat professionellt med kommunikation. Jag har varit kommunikationschef i 30 år drygt. Bland annat då på 3 olika myndigheter. Men även i näringslivet och i media och sådär. Och när man jobbar med kommunikation så är ofta skrivandet en viktig del av det. Så att jag har nästan alltid skrivit och det har jag tyckt om.
3: Ja.
4: Men det var min första bok.
3: Ja, kommer det bli fler tror du?
4: Ja, vi håller på med en ny.
3: Oh,
4: om ett helt annat ämne.
3: Spännande. Och vart kom den här idén ifrån?
4: Ja, du nämnde ju inledningsvis att det är jag och min partner har skrivit den. Och det är Lars-Einar Engström är min man. Och det är att man sitter och kollar på nyheterna på tv eller kollar nyheter på andra kanaler. Och så konstaterar vi båda två att så fort det rapporteras om en rättegång i samband med grov kriminalitet så var det en kvinna som stod och berättade om åtalspunkterna och gjorde det väldigt drivet, kommunikativt, pedagogiskt. Och då började vi till slut undra hur är det här? Har det här blivit ett kvinnoyrke? Mm. Och min man har tidigare skrivit böcker om jämställdhetsfrågor, sexism och sådana saker. Så att det var lite grann hans ingång i detta. Och min ingång var att innan jag lämnade den ordinarie arbetsmarknaden för att börja skriva så jobbade jag på Arbetsmiljöverket. Så att det andra vi börjar fundera på, hur är deras arbetsmiljö? De här kvinnorna och hur många är de? Och om man går till åklagarmyndigheten så är det 65% av alla åklagare som är kvinnor. Så det är majoriteten.
3: Verkligen, ja.
4: Och då börjar vi fundera på den här ganska grova brottsligheten som är nu. Hur är det att stå i en rättssal och var kvinna och var, ofta var ensam representant då för staten. Medan då på andra sidan finns den tilltalade och den personens advokat eller advokater. Och ofta har de ett helt gäng bakom sig som entouraget till den tilltalade, de kompisgänget bakom.
3: Ja.
4: Och situationen kan bli ganska hotfull.
3: Ja, det är ett ensamt yrke på något sätt.
4: Ja, det är ett ensamt yrke och det vilar väldigt mycket på varje åklagares axlar. Men jag ska också säga inledningsvis att de här hoten och det här hatet, det är företrädelsevis åklagare som jobbar med grov kriminalitet. Så att det är åklagare som jobbar med andra typer av fall, där är inte alls hot särskilt vanligt. Men okay. Å andra sidan så är den grova kriminaliteten eskalerande.
3: Ja, och det är, väldigt, det är en stor del av vår vardag, allas vardag.
4: Ja, precis.
3: Så det är verkligen relevant ämne är det ju. Jag tänker att första frågan här som jag tänkt på när jag läser den här boken är just den här mängden hot och hat som de här kvinnorna får utstå med. Och många av de här kvinnorna som har fått uppleva det här beskriver det som ett före och ett efter. Att det är ett tydligt skede. Och deras hot kan ju bestå av allt ifrån meddelanden till dem eller till deras familjemedlemmar. Att folk står och hetsar i rättegångssalen eller utanför och så vidare. Och det här gör ju såklart att man blir rädd. Och den här rädslan i kombination med en tung arbetsbelastning. Många beskriver ju en känsla av att de till exempel tittar sig själva över axeln och så vidare. Och att en slags paranoia bildas givetvis. Så jag bara, du kanske inte har något svar på det. Men vad tror du att långvarig rädsla gör med en person? Att gå runt och vara rädd så länge?
4: Ja, en del har beskrivit det väldigt bokstavligt att det kryper in under skinnet.
3: Mm.
4: Under huden. Och äter upp där inifrån. Men det är trots allt så att för att bli åklagare så måste man ha passerat ett antal steg på vägen. Så de som är åklagare och de här kvinnorna som boken handlar om, det här är tuffa kvinnor, otroligt motiverade. De älskar sitt jobb, de vet att de gör nytta för demokratin, oerhört hög arbetskapacitet och de beskriver det som att man tvingas att bli hårdhudad. Men om man återkommande upplever hot så kan det då krypa in under den här hårda huden, in under skalet. Och en del har till och med beskrivit det ganska levande, att när man går in i en rättssal så har man på något sätt som en rustning på sig. Och då vet man att jag är den i den här salen som kan mest om det här caset. Jag vet exakt vad jag ska göra, jag har på fötterna och det här kommer gå bra. Men när man går därifrån, då är man bara en vanlig tjej på 1,60.
3: Ja.
4: Som en uttryckte sig när hon hade ett helt gäng väntande utanför rättssalen på kvällen.
3: Obagligt.
4: Då gick hon tillbaka och bad att få hjälp från väktare.
3: Ja.
4: Och det fick hon. Så hon blev eskorterad hem. Så.
3: Mm.
4: Så att när man är i sitt arbete så har man nog den här rustningen, den här hårda huden, och det behöver man ha. Men man är ju en person där under och det är klart att det påverkar en på olika sätt. Ens tankar och säkert känslor också.
3: Ja, ja, det är så intressant det du beskriver, att man, det här hårda skinnet, liksom, du måste ha det. För att annars så går det nog inte att ta sig igenom det här.
4: Mm.
3: Fast trots att du har det här hårda skinnet så självklart så blir det ändå för jobbigt. För att det är inte rimligt att utstå så mycket hot och hat. Men de har starkt rättspatos alltså.
4: Ja, de har starkt rättspatos. De älskar sitt jobb. Och de blir med åren mer och mer erfarna. Och sådana åklagare som vi har intervjuat som är lite äldre säger att det är värst för unga kvinnor i början av yrket så att säga. För att då har man inte lärt sig det förhållningssätt som man senare skaffar sig med större mognad och erfarenhet som åren ger.
3: Ja.
4: Och en del av de lite äldre har också beskrivit att de hjälps åt och försöker stötta unga kollegor. Men vi ska också komma ihåg att det är inte precis strömhopp ifrån åklagarmyndigheten. De har en ganska låg personalomsättning trots det här.
3: Ja.
4: Och det tror vi beror på att de i grunden tycker väldigt mycket om sitt jobb och säkert har bra kollegialt stöd och vet att de gör nytta.
3: Jag tänkte på det här du sa med att det är värre för unga kvinnor. Tror du, var det någon av de här kvinnorna du pratade med som sa att det blev som en chock i början? Att det var som en käftsmäll, att det här var jag inte beredd på?
4: Inte en chock, för att de får ju via sin arbetsgivare och åklagarmyndigheten när de börjar. Man går igenom olika faser för att bli sen helt självständig åklagare. Och i den här utbildningen så ingår det också förstås från säkerhetsavdelningen att man lär sig om personlig säkerhet, man lär sig vad man kan råka ut för, man får följa med andra åklagare ut. Så jag skulle inte säga att det kommer som en chock, men första gången det händer en person, vare sig det är en man eller kvinna, så klart att det är ju först då man förstår allvaret. Jag ska också säga det att det är även män som är åklagare råkar ut för hot. Och det är bara det att de hoten är av en annan karaktär. Och hot mot kvinnliga åklagare är mycket mer personligt och mer sexualiserat. Och man pratar oftare och hotar familj på ett annat sätt.
3: Ja.
4: Och även alltså raljanta kommentarer i rättssalen om deras utseende och allt möjligt. Och det kan även komma från de tilltalades advokater, vilket är ännu mer förvånansvärt och
3: orimligt. Ja, det är helt absurt.
4: Det händer inte män som är åklagare.
3: Så märkligt att det kommer från även advokaterna. Jag tänker att de är ju ändå på samma sida, just att båda ingår i rättssystemet. Mm. Och att man borde hålla varandra om ryggen kanske på något sätt. Jag tänkte att vi...
4: Det har till och med gått så långt så att Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Sveriges advokater tog fram ett dokument om hur man ska bete sig i en rättssal. Därför det gick så långt så att man såg sig nödgad att göra det.
3: Och ja, det är ju det är knäppt vuxna människor
4: märkligt, ja.
3: Som inte kan bete sig. Ja.
4: Men de ska ju spela upp för de tilltalade och ja, en del advokater är väldigt raljanta.
3: Jag tänkte att vi ska gå prata lite om klimatet i rättssalen just. Vissa kvinnor i boken berättar att domarna inte säger ifrån.
4: Mm.
3: När de blir hotade eller får kommentarer. Och allt det här, tänker jag, bidrar till en normaliserad hotfull stämning. Och det väcker ju frågan, vart går egentligen gränsen? Jag reagerade på ett citat som en kvinna säger. Och det är, om man skulle börja känna efter så skulle det inte vara värt det längre.
4: Mm.
3: Och det kopplar ju tillbaka till det här hårda skinnet som de har. Men att under så pågår all den här rädslan. Och det är ju helt absurt att det här våldet och hotet och hatet har blivit en sån central del av deras liv och yrke att de inte ens orkar känna efter längre. Jag bara tänker då, som sagt, vart går gränsen? Hur mycket är normalt? Borde man ens acceptera de här hoten från första början?
4: Inte alls. Och som sagt, jag kommer ju tidigare från Arbetsmiljöverket och det, man ska inte hotas på jobbet helt enkelt. Det får inte vara så.
3: Nej.
4: Det ska inte vara så. Och det är helt orimligt. Och vi vet ju idag att många olika yrkesgrupper i samhället får tyvärr utstå hot. Alltifrån poliser som har en helt annan roll ute på gatan. Kriminalvården, men också lärare, socialsekreterare och andra yrkesgrupper. Men just åklagare, det är ju dit polisanmälningarna kommer.
3: Ja.
4: Det är genom åklagarna som sen rättsprocessen ska ha sin gång. När även de och den yrkesgruppen blir hotad, då blir det ju ett hot. Och titeln på boken, Darrar jag så darrar demokratin, det är ett citat från en av de åklagarna vi intervjuade som svar på en av våra frågor om hon aldrig känner sig rädd. Och det var ett tyst en kort stund och sen så sa hon det här. Darrar jag, så darrar demokratin.
3: Jag får rysningar.
4: Ja,
3: alltså, det är
4: vi
3: otroligt
4: tittade
3: bra.
4: På varandra och bara tittade så här och insåg liksom att det här citatet är så otroligt starkt.
3: Ja, det är det verkligen.
4: Så vi ringde upp henne några månader senare och frågade om vi fick använda det som titel på boken. Och det fick vi gärna.
3: Ja, det går rakt in i hjärtat verkligen.
4: Mm.
3: Man förstår också att det är någon som har sagt det här. Men också just gränsen som du säger, det ska inte accepteras alls.
4: Inte alls.
3: Och jag undrar, jag tänkte på den här läste just, varför säger inte domarna ifrån? Jag kan inte förstå det.
4: Jag ska ändå säga det att det gör ju många domare.
3: Ja.
4: Och det är ett mindre antal som inte gör det. Där åklagarna till och med ibland måste uppmärksamma domarna. Hörde domaren vad som nu sades här i rättssalen mot mig? Såg domaren vad som hände? För det kan ju också vara gester. Att man gör en gest mot halsen till exempel, att du ska dö. Så att ibland får åklagarna uppmärksamma domarna på detta. Och ibland låter domaren ändå rättegången ha sin gång. Därför att det är så många andra rättegångar i kö efteråt. Men självklart så säger ju också många domare ifrån. Men att inte säga ifrån eller utvisa personer utifrån rättssalen som beter sig illa. Eller stanna rättegången, stoppa den och säga det här duger inte. Bara det tycker vi är orimligt. Man måste säga ifrån mycket tidigare, och att kriminologen från Brottsförebyggande rådet sa att den här normaliseringen har gått alldeles för långt.
3: Mm.
4: Den är farlig. Därför om man tillåter det ena och sen det andra och sen det tredje, vad är nästa steg? Är det en kniv? Får jag fortfarande ta med sig sin mobiltelefon in, vilket vi tycker är ganska märkligt. Varför måste man det? Varför kan man inte få lämna mobilen utanför rättssalen till exempel?
3: Jag var på en rättegång förra året. Vi skulle till på universitetet, jag pluggade journalistik som sagt, då skulle vi skriva en artikel om en rättegång. Och då var de väldigt noggranna med, den jag var på i alla fall, inga telefoner, så påminner de. Jag hade ju tänkt spela in då för mig själv för att komma tillbaka till skrivandet, men jag vågade inte det. Jag satt och antecknade, vilket också fungerade bra.
4: Mm.
3: Men jag tänker att vi ska prata om det senare också, just öppna stängda rättegångar.
4: Mm.
3: För att det är ju inte hållbart att ta med sig telefonerna in i syfte att hota, och det fungerar ju inte.
4: Nej, precis. Om man tänker på vittnen och allt möjligt där. För att gå tillbaka till din ursprungsfråga, vad, så att säga, när passerar man gränsen för vad som är rimligt? Den har man passerat för länge sedan, tycker vi. Det ska stävjas långt tidigare.
3: Det håller jag med om. Jag tycker också att den uppfattningen man får när man läser är ju, det har verkligen gått för långt.
4: Mm.
3: Definitivt. Fortsatt spår då på de här rättegångarna. Om våldet ökar så pass mycket för åklagare, då måste man ju göra någonting. Alltså mobilförbud eller begränsa på något sätt. Och hur ska man göra då? Hur begränsar man en öppen rättegång? För att syftet med öppna rättegångar är just att det ska vara en demokratisk insyn för folket och för journalister och så vidare. Eller för allmänheten att se vad som händer bakom stängda dörrar. Samtidigt är det ju inte fungerande på det sättet som det är idag, eftersom att det är så många åklagare som får de här hoten. Jag tänker bara hur ska man göra? Kan man ha någon kombination av öppen och stängd rättegång?
4: Tycker vi då, och det skriver vi i våra förslag och i sammanfattningen där, att man borde, om det blir stökigt av till exempel den tilltalades kompisar och släktingar, om de börjar uppträda på ett sätt som inte är acceptabelt i rättssalen, då ska de ut.
3: Ja.
4: Varför inte sätta dem då i ett angränsande rum där de kan följa rättegången på en skärm, men inte få störa då själva rättegången?
3: Ja, precis. För det finns...
4: För då blir det ändå öppet även om det inte är i samma rum.
3: Ja, exakt. Då kan de ju fortfarande ta del av det via skärmen. Finns det liksom allmänna regler hur man ska bete sig när man går in?
4: Ja, det eller finns ju den här överenskommelsen mellan de här två myndigheterna och advokatsamfundet som jag nämnde tidigare. Men det är ju mer etiska regler kan man säga för de tre representanterna i rättssalen. Åklagare, domstol och advokat. Men sen är det ju så att i början om man är på en rättegång så brukar domaren tala om vad som gäller. Man inte får ta kort och man får inte spela in och man får inte resa på sig och springa ut in genom dörren, utan påtala att det här är en rättegång som inte ska störas. Mm. Men jag tror att på sikt så kommer det nog bli så i takt med att det byggs nya domstolslokaler och också byggs om domstolslokaler, att man har fler angränsande rum. Så att det går att följa ändå rättegången i realtid, parallellt så att säga, rummet intill. Sen är det andra regler för journalister och så vidare. Och sen finns det också rättegångar som hålls bakom stängda dörrar. Men det är ju andra skäl till det ofta.
3: Exakt, det finns ju de som omfattas av sekretess på ett sätt.
4: Mm.
3: För jag tänkte just också det på den här journalistbiten, att som sagt den här demokratiska relevansen med att ha de öppna rättegångarna. Men det är svårt. Det är jättesvårt tycker jag att komma fram till någonting. För att jag tycker att det är bra att de är öppna, men samtidigt öppna till den gränsen att de här åklagarna får utstå så mycket hot och så vidare. Var ska man dra gränsen? Det är svårt.
4: Alltså, vi har ju ändå ett samhälle som är demokratiskt och som bygger på öppenhet och att man har rätt att ta del av handlingar från både myndigheter och andra institutioner. Och det behöver vi ju slå vakt om. Så fort det handlar om hot mot tjänstemän, i det här fallet åklagare, då måste man ju väga in det också. Men jag tror att vi i förlängningen kommer se mer begränsad öppenhet för rättegångar. Att man gör kanske tydligare avvägningar innan när det gäller hotbild och så vidare. Men redan idag är det ju så att om man har framför sig en lång rättegång som pågår under en längre tid och det handlar om grovt kriminella personer, så händer det att åklagaren får bo någon annanstans under tiden, få ett skyddat boende på ett hotell eller liknande. Och det händer också att man inför den typen av rättegångar, att man har fler än en åklagare för att sprida riskerna och inte göra den här enskilda åklagaren så pass utsatt.
3: Jag hade som sagt ingen aning om att det var på den här nivån. Det var ju många åklagare som sa också att de har levt med eller lever med skyddad identitet.
4: Mm. De rekommenderas helt enkelt det av sin arbetsgivare.
3: Ja, det är till och med en rekommendation.
4: Ja, det är en rekommendation, och särskilt om man jobbar på en sån del av åklagarmyndigheten att man har att göra med grovt kriminella återkommande. Och det är ganska bökigt med skyddad identitet, inte bara för en själv utan för ens barn, ens övriga familj. Det har påverkan på vad man kan göra i kontakter med myndigheter och det är ganska besvärligt. Så en del av åklagarna avstår ju från det trots att det är en rekommendation. Och sen är det ju så också att på mindre orter där det då inte är lika utbrett med grov kriminalitet, men det börjar ju ändå sprida sig till mindre orter. Men på sådana orter så säger ju en del åklagare, det spelar ingen roll, alla vet ju vem jag är. I och med att dokumenten efteråt som kommer ut där, står, det framgår vem det är helt enkelt. Så det spelar ingen roll, de vet ju var åklagaren bor.
3: Ja, och det är också i vårt samhälle, det är ju så enkelt att ta reda på vart folk befinner sig och bor och allt möjligt. Så att det är svårt att få ett fullrustat skydd.
4: Ja, precis.
3: I boken så står det lite om att det är många åtalade som inte kan hantera att en kvinna bestämmer över deras öde.
4: Mm.
3: Och då var det ju vissa fall där man till och med har ändrat lagställningen för att en åtalade inte klarar av att det är en kvinnlig åklagare. Så då har man bytt ut till en manlig åklagare. Och jag tänkte fråga vad du tänker om det här. Borde man tillåta det att ändra på lagställningen så?
4: Jag ska börja med att säga att det är extremt ovanligt. Ja. För om det handlar om grova brott och det ofta är en åklagare på fallet, så har den personen jobbat med det här åtalet i månader, ibland ännu längre. Plöjt igenom tusentals förundersökningsprotokoll och dokumentation. Det är inte lätt att byta laguppställning då till en annan person. För då måste den personen läsa in sig på tusentals sidor. Så det är väldigt ovanligt. Vad som däremot kan hända är att man i början av ett komplext fall plockar in ytterligare en person. Men som direkt svar på din fråga, nej, en tilltalad ska absolut inte kunna välja vilket kön åklagaren har. Klagaren är en person, en yrkesmänniska som representerar staten. I sammanhanget kan jag också nämna att 55% av alla landets domare är kvinnor.
3: Ja, det är ju hälften, mer än hälften. Ja. Så det är ju bara att acceptera. Jag tycker att det var nästan skrattretande när jag läste det. För att jag kan tänka mig att det finns många män som inte kan hantera att en kvinna har makten över ens öde. Men det är ju inte kvinnans problem, det är ju den åtalades problem. Och där tycker jag verkligen inte att rättssystemet ska anpassa sig. Jag är med dig där. Också just för att arbetsbelastningen är tung. De arbetar länge. Och för att det är en åklagare i de flesta fall som håller på med ett fall. Och att byta ut försvårar hela processen.
4: Mm. Nej, då är det bättre, som i ett av våra förslag i boken, att alltid när det gäller grov kriminalitet, att alltid ha två åklagare på det fallet. Mm. På sådana fall. Och för att klara det så skulle åklagarmyndigheten behöva fördubbla sitt antal medarbetare. Och det tror vi är nödvändigt.
3: Ja, jag läste det i slutet av boken där. Att ni föreslår två åklagare. Jag tror att det jag tycker det, jag håller med om att det är en bra lösning, för att annars är ju en åklagare som är själv, och blir den här personen sjuk, då ställs ju allt in eller skjuts upp. Det blir så beroende på den här enda åklagaren. Jag tänkte då koppla till arbetsbelastning och så vidare. Alla kvinnor nu pratat med, de pratar om den här tunga arbetsbelastningen, och man förväntas jobba långa dagar, helger, jour, allt möjligt, hela paketet. Och samtidigt tänker jag ur ett jämställdhetsperspektiv att kvinnor brukar ju oftast, inte alltid, men oftast dra det tungare lasset hemma med tvätt och disk och så vidare. Samtidigt då så vittnar vissa av de här kvinnorna i boken om att de möter äldre män i rättssystemvärlden, där de får utstå liksom, ja, men kommentarer som du nämnde och trakasserier. Och jag tänkte flera gånger när jag läste boken, hur orkar de? Det är liksom påfrestningar från alla håll och kanter, och jag blir så otroligt imponerad och får sån otrolig respekt för dem. Jag kan tänka mig att man bara vill lägga sig ner och tunna bort efter ett tag.
4: Ja, det här är ju... Det är lätt att bli imponerad av de här kvinnorna vi har pratat med. De är så otroligt dedikerade och drivna, engagerade i sitt jobb, sin vilja att, sitt rättspatos och sin vilja att göra det här för samhället. Och de tycker det är roligt, och de tycker att uppenbarligen att det är värt det. För det är inget liksom strömhopp av folk ifrån åklagarmyndigheten. Men visst blir man imponerad. Det handlar väl om att det är en viss typ av män och kvinnor som söker sig till de här arbetena. Och som pallar trots allt. Och som kanske med åren lär sig att hantera den här typen av problem. Och vet hur man ska se på olika situationer man är med om. Och på sikt kanske kan ta det lite lugnare. Man har varit med om olika grejer genom åren. Men de är av ett visst virke.
3: Ja, de har väl en... Ja, det är, som du säger, det är väl en viss typ av personer som drivs av det här rättspatoset. Och tänker väl att de ska inte få vinna, de här personerna. Och det är ju såklart helt rätt. Men jag blir verkligen imponerad av det. Man kanske också inte ser det som att man har något annat val heller. Utan man kanske bara vill fortsätta köra på.
4: Ja, man kan ju naturligtvis söka sig ett annat jobb som jurist utanför åklagarmyndigheten. Men det är inte många som gör det. En del går till andra myndigheter, men sen går de tillbaka.
3: Ja, de
4: till åklagarmyndigheten.
3: Ja. För var det någon, när ni pratade med de här kvinnorna, var det någon som uttryckte, jag tror att jag kanske vill byta jobb, eller var det...
4: En hade just bytt jobb för att hon orkade inte längre. Men av 25 personer är det en person.
3: Ja.
4: Sen har vi haft en eller ett par som har lämnat, tagit tjänstledigt och jobbat på annan plats. För en myndighet eller i regeringskansliet eller med någon utredning en tid, men sen kommer tillbaka.
3: Jag tänkte vi ska, i boken så träffar ni Niklas Lagrell, och han är personaldirektör på åklagarmyndigheten. Han berättar ju då att man behöver tåla mycket som åklagare, återigen det hårda skinnet som du också var inne på. Men bland annat så säger han ju då att man måste tåla att bli kallad för hora. Återigen så tänker jag att det här handlar ju om vart gränsen går, och här i det här fallet tänker jag att gränsen har förskjutit så pass mycket att man förväntas acceptera det. Hade man applicerat det här på ett annat yrke, hade man verkligen accepterat det? Hade någon kallat dig för hora i ditt yrke, hade du accepterat det?
4: Nej, och framförallt hade jag inte accepterat att en personaldirektör på mitt jobb hade sagt att jag behöver acceptera det. Han sa det i ett sammanhang när vi pratade om hur tufft det är, och att de får av säkerhetsavdelningen genomgång i personlig säkerhet. De blir också testade inför arbetet med olika personlighetstester. Men när han sa precis det, man måste tåla att bli kallad för hora. Det vi pratade om efteråt, jag och Lars-Einar, var att nej, det måste man inte tåla. Hade den här personen, personaldirektören, varit kvinna, så hade han... Det uttalandet hade aldrig kommit. Jag kan inte tänka mig.
3: Nej, jag tror inte det heller. Jag tycker verkligen att det säger så mycket om att gränserna har förskjutits. Att det har blivit den här normaliseringen som är farlig.
4: Ja, nej, det är anmärkningsvärt. Och samtidigt så blir man kallad... får man kalla en lärare för hora i skolan och inte liksom blir straffad för det, utan det har accepterat och blivit normaliserat i skolan. Varför skulle man sluta att kalla kvinnor för hora om man har begått ett brott och kommer in i rättssalen. Så det är ju på något sätt en uppluckring av och en normalisering av hur man pratar, hur man beter sig i hela samhället, som verkligen inte bara har med åklagarmyndigheten att göra utan med hela samhället.
3: Så det är ett resultat kan man säga nästan.
4: Ja, man har förflyttat gränserna alldeles för långt, helt enkelt.
3: Definitivt, jag reagerade väldigt starkt på det när jag läste det. Just för att jag tyckte att det var så absurt.
4: Det är absurt.
3: En annan person på åklagarmyndigheten, Mikael Svensson, som är säkerhetschef på åklagarmyndigheten, berättar att åklagarmyndigheten har börjat med kurser för att förbereda åklagare inför yrket. Bland annat då hotnivån som kan tänkas komma, att de får en slags förberedelse för hur man kan hantera det. Och jag tänker kopplat till just åklagarmyndigheten, skulle du säga att de gör tillräckligt för tillfället?
4: De har ju jobbat väldigt mycket med säkerhetsfrågor. Från början så, den här Mikael Svensson är inte längre kvar, men när han började var han ensam person på åklagarmyndigheten på säkerhetsavdelningen, och sen har de genom åren byggt upp en avdelning som idag är ganska stor. När vi skrev boken så var de 10-15 personer tror jag på säkerhetsavdelningen, plus att de då hyrde in personal för speciella tillfällen, väktare och liknande. Jag vet att de jobbar mycket med säkerhetsfrågor. Om det är tillräckligt eller inte, jag vet inte. Man erbjuder också möjligheter som sagt till annat boende om man är mitt uppe i en rättegångsperiod med grovt kriminella. Man erbjuder i hemmet olika typer av allt ifrån lås eller larm eller liknande. Ibland så händer att man tillkallar polis eller har väktare utanför åklagares hus i samband med rättegångar som man bedömer kan innebära hot för åklagare. Så att man är verkligen på frågan. Sen om det är tillräckligt, det kan inte jag svara på riktigt.
3: Nej, för att jag tänkte när jag läste att det kändes som att åklagarmyndigheten, de har börjat vakna, de har börjat göra åtgärder för att det ska bli säkrare, vilket självklart är bra. Men skulle du säga att det behövs göras mer?
4: Jag är nog inte rätt person att säga det i nuläget faktiskt. Dels så var det ju en tid sedan vi pratade med de här personerna. Det var en tid sedan vi pratade med åklagarmyndighetens ledning. De var på frågan då, när vi höll på att intervjua och skriva boken. Man kan möjligen säga att de kanske var lite sena på bollen, men samtidigt så Jag kan inte säga att det är så, och jag kan inte säga att det är för sent och för dåligt, för att jag vet för lite. Men däremot kan jag ju säga att det har gått för långt i hela samhället, och liksom inte bara det här som vi pratar om i rättssalen, utan överhuvudtaget att det ska behöva vara så här. Att vara en tjänsteman, en representation för staten och behöva utstå det här. Det är det som är det orimliga. Och det här är ju en yrkesgrupp man inte pratar så ofta om. Det var därför vi tyckte det var intressant att skildra den yrkesgruppen. Man pratar jättemycket om rättskedjan, om poliser till exempel. Man pratar mycket om kriminalvården. Och vi vet ju att där förekommer det hot. Men man pratar ytterst sällan om åklagare. Det är ingen som har tittat närmare på den yrkesgruppen. Och vi var ju lika förvånade som du är nu över att det var så här för ganska många åklagare.
3: Jag tänkte att vi ska prata om det, just att åklagare har glömts bort i princip. Exempelvis då så har ju mycket satsningar gjort på polisen. Vad händer med alla åklagare? Vad tror du att det beror på att man har glömt bort åklagarna lite?
4: Det var den frågan ställde vi faktiskt till de politiker som vi träffade. Vi träffade ju representanter för alla riksdagspartier i justitieutskottet. Och vi ställde just den frågan. Och ett par av dem menar ju att det här är ju naturligtvis så att alla vet vad en polis gör. Och det är väldigt lätt att säga att nu ökar vi resurserna för poliser. Det ska bli si och så många fler poliser. För det vet de flesta i samhället att det är väl bra. Det krävs säkert med tanke på den brottsutvecklingen. Men det är väldigt få som känner till att det också behövs i andra delar av rättskedjan. Så det jag skulle kalla det för att det är ett exempel på plakatpolitik eller populism att ösa pengar över polisen. Därför att ju fler poliser det är, desto fler fall kommer in på åklagarens bok och där är bord. Och där växer ögonen. Och om man inte samtidigt ökar antalet medarbetare, antalet åklagare i samma takt som poliser, ja, då får man ju stopp i systemet. Och samma sak gäller domare som också är för få. Och vi vet ju alla att de är för få inom kriminalvården, det är fullt redan. Det har sina sidor att satsa mycket resurser på ena änden av rättskedjan och betydligt mindre i andra änder av rättskedjan. Det är väldigt svårt att rätta till i efterhand. Det går ganska snabbt att bli färdig polis, ett par, tre år.
3: Ja, några år.
4: Mm. Att gå från juriststudent till färdig åklagare, det handlar om 10, 12, 15 år. Man borde egentligen ha satsat på att bygga upp en större åklagarmyndighet innan man började satsa pengar på polisen. Eftersom det tar så mycket längre tid.
3: Just det. Ja, det var väldigt spännande del just när ni frågade politikerna också just vad har ni för lösning. Det var ju inte särskilt många som, eller alla politiker höll väl med om att ja, det här är hemskt, de behöver mer resurser. Men det var inte så konkret på vad som egentligen behövs göras. Som att det fanns för lite kunskap. Jag tänker det här med ämbetsdräkt som det pratas lite om i boken.
4: Mm.
3: Och ämbetsdräkt, vill du förklara vad det är för något?
4: Mm. Jo, i väldigt många länder i världen så har man en ämbetsdräkt in i rättssalen. Det finns länder som även har peruk på just domare och andra personer i rättssalen, till exempel åklagare. Vi har aldrig haft det här i Sverige. Vi har inte den traditionen. Vi bedömer att det behövs för att ingjuta ett större allvar, för att göra rollerna tydligare i rättssalen, för att skilja min roll som åklagare från min roll som privatperson och samma med domare. Så att vi tycker helt enkelt att man ska införa ämbetsdräkt i rättssalarna, även i Sverige. De här personerna som blir då tilltalade som har begått brott eller som misstänks ha begått brott och så ska in i rättssalen. Många av dem är väldigt unga. De har ingen aning om vilka de olika personerna och figurerna är i rättssalen. En del tror att åklagaren är min personliga motståndare som vill mig illa. Fattar inte riktigt att det är en representant för staten.
3: Mm.
4: Men om den personen har en officiell klädsel på sig så underlättar det nog. Det finns också ett antal åklagare som har sagt till oss att de tycker att stämningen i rättssalen är alldeles för informell och för trevlig. Det ska vara högtidligt. Det här är allvar. Det handlar om ett brott som har begåtts och man ska försöka döma den person eller de personerna som har begått det här brottet. Och det skadar då inte att det är lite mer formellt. Och en ämbetsdräkt skulle bidra med den formaliteten, tror vi.
3: Ja, men det utsöndrar ju någon slags auktoritet som jag tror blir nödvändig också. Frågan är ju bara, hur ska man ha en vit peruk och blå mantel, eller vad tror du hade varit passande?
4: Jag tror inte peruk är någonting som är gångbart, men jag tror att det räcker med en cap i en viss färg för en åklagare. En annan färg kanske på domaren.
3: Mm.
4: Advokater känns lite mer frivilligt, men just domare och åklagare är ju representanter för staten i det här fallet. De arbetar ju på statliga myndigheter.
3: Jag minns inte riktigt vad de kvinnliga åklagarna sa om det här. Men var det någon som också tyckte det?
4: Lisa Dos Santos, som brukar figurera i olika diskussioner, debatter. Hon har skrivit böcker också. Hon säger att det vore jättebra. Men det finns också åklagare som tycker att det är nej, varför det? Men en del av dem har börjat ändra på sig.
3: Ja.
4: Vi får se vad som
3: händer. Man kan ju testa. Mm. Testa att ha en vit peruk. Eller något annat.
4: Mm.
3: Jag tänkte att vi ska prata lite om hur har den här boken blivit bemött? Hur har det gått för er? Ganska bra, vad jag har förstått.
4: Ja, vi är ju väldigt överväldigade faktiskt. För att vi har fått otroligt gott gensvar. Dels har vi varit ute och gjort 40-tal föreläsningar runt om i Sverige. Och det har varit på bibliotek, bokhandlare, bokmässor och festivaler, men också hos organisationer, företag, universitet. Det är väldigt roligt när man har skrivit en bok att man får åka ut och prata om den. Så det har varit en väldigt rolig period. Kulturrådet har beviljat bidrag så att boken finns idag på stadsbiblioteken runt om i Sverige. Väldigt roligt tycker vi, och den är också en talbok, för det finns en myndighet för tillgänglighet som har tyckt att den bör vara tillgänglig även för sådana som inte riktigt har möjlighet att läsa boken. Att den är intalad, vilket inte är samma sak som ljudbok, men det är en talbok. Och sen har vi fått ganska god publicitet. Vi har fått 4-5 debattartikel publicerade, och vi har också, ja, det har varit en hel del skriverier, så att det, vi är jättenöjda med gensvaret.
3: Ja, men ni har ju verkligen bidragit med, som sagt, kunskap, men också att ni har uppmärksammat det här problemet, ni har lyft det. Och jag tänker att efter att ha läst den här boken så förstår man ju verkligen att det behövs, så att det är, ja, väldigt imponerande. Kan du säga någonting om vad nästa bok handlar om? Eller är det hemligt?
4: Jag passar på den.
3: Ja, vi får se. Det blir spännande. Ja, det var ett jättespännande samtal med dig. Tack snälla för att du ville komma hit.
4: Det var väldigt roligt att vara här.
3: Jag hoppas att du kommer hit igen med din nästa bok.
4: Det skulle vara väldigt roligt.
3: Ja, tusen tack för att ni har lyssnat på Sidor och samtal. Vill ni höra mer om mig så finns jag där poddar finns. Och jag finns även på Instagram med Sidor och samtal. Tack för att ni har lyssnat. Puss och kram. Hej då.

0: hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. 103. 103.

Hej, jag heter Marcus Dandovst. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

Det regnar sedlar över Sverige för de bygger en affärsvärld av det vi brukar kalla för vår kollektiva välfärd. Idolen när du tar står och bäcknar på din grav. Det hettar ingen AC här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingen

0: pengar, det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.

Hej! Ni lyssnar på Dazed and Confused med mig Annika här på K103. Programmet som gräver djupast i skivbacken med fokus på kraut, psych och space. Gärna allt på samma gång. Det var ett tag sedan sist, så får försöka bli ändring på det nu. Jag har haft fullt upp, så ber om ursäkt. Jag har dessutom fått sparken nyligen, men nu orkar jag inte deppa mer över det. Var jag iväg på riddarrock, utklädd till Frodo Baggins. Grym festival. Stort tack till Homegrown som drog ihop festen. Vi kör igång programmet med hypnotiska Mirror Revelations från Mexiko med deras låt Resistir från skivan Ignea. Sedan tar vi oss vidare med Go Kurosawa som är en av medlemmarna från Kikagaku Mojo. Här med sin låt Cloud Rock. Och sist ut neo-psych-rockarna Dulsans hela vägen från New York, aka Nya Amsterdam med låten Jealousy.

Ni hörde just Mirror Revelations, Resister, Go Kurosawa, Cloud Rock och Dulsons Jealousy. Vi fortsätter med Seattlebandet Kingdom of the Holy Sun och låten Flown Away, en låt som åtminstone jag vill roadtrippa till. Sen kör vi bandet Kun Narin från Thailand med låten Saying Ta Noi. Efter det lyssnar vi på ett band som garanterat är inspirerade av King Gizzard and the Lizard Wizard. Det hörs inte minst i gitarren, så spetsa öronen. Nästan som man i glädjerus vill skrika Woo! Här kommer Magic Machine med Eskapism.

Ni lyssnar på Dazed and Confused med mig Annika här på K103. Ni hörde just Kingdom of the Holy Sun med Flown Away, Kun Narin, Saing Tai Noi och sist Magic Machine med Escapism. Nu ska vi steppa upp tempot ytterligare med blues fuzz psych bandet Mount Hush och deras låt Grey Smoke. Och några som inte vill vara sämre är ju såklart Kombinat Robotron här med Staub. Ni som har varit med och följt Dazed and Confused ett tag vet ju att jag aldrig kan hålla mig långt ifrån krautrocken. Så här får vi en mix av både kraut och psych med bandet Strange Fruit och låten Pouvoir Moteur.

Det där var Mount Hush, Grey Smoke, följt av kombinat Robotron, Staub och sist Strange Fruit med Pouvoir Moteur. Vi måste tyvärr avrunda programmet för denna gång, men jag kommer tillbaks inom kort. Men mera kraut kommer det bli. Ett band som jag kanske har råkat spela tidigare är Motrick, men som helst inte ska förväxlas med ett annat band med ungefär samma bandnamn med ett utropstecken i bandet. Här kommer Motrick med låten Lion. Sista låtarna jag har för er är Even the Tolerable med låten Inchworm. Och sist ut är en låt som jag inte kan sluta lyssna på med ett band som kallar sig You Do Right. Som komiskt nog heter You Do Wrong på Instagram. Här med låten Cavalier, We're Going Down. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs!

0: Hej, Kona 3-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Ariel som tillsammans med sina vänner utforskar likheter och olikheter mellan våra två favoritländer. Sverige och USA. Här kommer ett avsnitt av Armchair American.
1: This is a podcast by K103 Gothenburg Student Radio. Find us at k103.se.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: Välkomna till Radio...
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Bra fotbollssupporter. Kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
4: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
5: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.

0: again.
1: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts.

Detta livet går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

Vi gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln som Joel.

0: Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.
1: K103 Göteborgs studentradio är din radiostation. Jag borde

0: running about 10 minutes late on his way up there, so ridiculous.
1: Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

0: Har du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.

0: samlat.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll
0: gick från 100 till 0. På 103.
2: Eller på om jag missade. Han kommer bak från listorna. Den slöver stämmen fristande. Sitta med mig och lade sig.
3: Jag fick av min pappa en teddy igår på gudbursdagen min. Vet du den kan stå och alene gå. När jag synger så dansar den på.
2: Allt jag fick var teddy. Sen om allt jag ville ha var medicin. Allt jag fick var teddy. Nu tar jag med en teddy ut på byn. Jag släpper mig en lille teddy. Vi labbar runt i mokasin. Allt jag fick var lille teddy. Så nu tar jag med en teddy ut på byn. Vi labbar runt i mokasin. En pris här, en pris där. Bara du och jag och vi. Allt jag fick var lille teddy. Med Teddy och jag, vi klarar oss fint. Teddy och jag har ting på glid. Jag tror jag vinner att bli gär. Jag

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

Men det hela slutade upp med att hon höll min hand. Hon var min first, yeah. Riktigt söt nå som var fuck you, yeah. Så låt mig kicka upp det för min first, yeah. Pussat bakom frasker, kände mig så cool.

flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i sjuga. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i sjuga.

skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lika drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skydds.

mötte jag den bleka dödens dotter på sin brinnande häst. Hon sa att jag var bjuden som en hyresgäst på ett stort kalas för andar och knyt. Men jag svarade slött, kommer någon ny.